Johnny B. Can't You See, utvoreni vrati 9. 17. oktobri, Toyota Polychrono v specialni oferti. Are, Johnny B. Are, verči. Top na top, hit na hit. 9. 17. oktobri.